pẹ̀lú ìyá títo mẹ́tàgbé wá ṣòfò. Ibi ọ̀run ti báyé pààlà rèé, ẹni fẹ́ bímọ yèmọ ṣàfira. Ẹ wí falábi amọ kó múra kó le. Báboyún bá ti ẹ̀bí mọ́ lẹ̀ tán, ó wá ku bí óyè bí óyè. Ọ̀tá ti kùnà lọ́nà kíní, báboyún bá bímọ rẹ̀ láì nira.